0: gome-gome jankuyu nkati mwachi nyerere ziri pwi. Muna tepa wandini muntu no. Hehehe. Ntuke mboni, ntuke, ntuke. Mbali anga mkwati piyaku. Ndoku nai, kamalisembu, kamalisembu. Shwe.
1: Pamelino on beat.
0: Bili mangu huyu. Muntu no, vina mwanevi. Hahada. Funze nipa.